bosabre kata kana ne se Abraham ni onyankopon na te no kurem bre wura de fran katra ne se me ni onyankopon twie dia na te manim na yepa na mema mapam adam ne wontem kana ne se oyie fitiem amen.

ahoɔdenfo ofuro me nua tiane biam mese wɔ wɔne wɔtɔne awerɛ awurade no o ɔnya woden ahoɔdenfo ofuro wɔde ntaban furo sɛ wɔkɔdeɛ Yeah! What?

yade ne mu twan adin konim dia bawo if you say tura ne se o se asua fo ne se on free Jerusalem en ko ko si se won sabe kamposan na o twan ne mu no ay nimia Pentecost dano tura ne se hon kon kon se won ni na mama na waka kafa fofro na waje inyuma akasie akasie akasie hallelujah amen awrate inyuma swampa.